Mada yon huda a chaman e ni aji. Na su mi peni di a fem misi. Ye ni emre en kasu. Na su a hwe ye a manye inti. Ma kika mi mre su esin yesini. Oh. Ma kama yesa mo peni. Akwa da yon huda.